file. Su dolfini fe. File. Su dolfini fe. Nan ko laaj sun ko defé du ñum kat nan ko laaj ndan nan yow lu la neex nga démé ndan nan ay ci ñu wéy.